nos quaesimus Domine ob omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, er adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

E già niente e c'è qui tolle peccate mondi. Beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus. Urinfe subtectum meum. Sed tantum dipergo et sanatum.